Мен билан алоқа қилган достурум бериш-келиш қилиш жарыянида мындақ аҳволни байқайди. Яъни улар ҳамеша менинг дастлаб учрашган вақтга ўхшамайдиганлигимни ёки дастлаб қолдирган таъсиротимнинг менинг характеримнинг фақат кичикли бир тарафи эканлигини. Мени қанча тушанган сери вужудимда ўз ойлаб бахмаган алоҳидликлар барлигини байқайди. Мен илгари достум Лухан қиз туғрисида асар ёзган бўлиб, тунишларнинг ҳаммаси ишкимизнинг муносибатимизнинг яхшилигини билсиму, аммо оримизда дўстлик ўрнатиш жараёнидан хабарсиз эди. Ишкимиз тунжи қатим бир фаолият кўришганда у шўхлик билан чақ-чақ юрган. Мен бўлсам, худди чиройим палашланиб қолгандек, му майкалга ўхшаш турган эдим. Шу сабабдан ишкимизнинг бир-биримизни яқтурмаслиги туғрисида кўп сўзлашнинг ўрни йўқ эди. Бир қаришимизла кўнлимиздаги ўйларимиз бутунлай ошкорлиб бўлган. Ишкимиз дўст бўлишгандан кейин тунжи қатим кўришган вақтимизни аслаб, қариш тарафнинг ўзимизда яхши таъсир қолдирмаганлигини самимилик билан ўтирга қўйдик. Шу жоқдаги ифодамиз растли бек начар бўлмасиму, аммо биз кутган ҳолатга аслан мос келмаганликдан бу умримизда қайта учуришиб қолмасликни мо ўйлашиб қўйган эдик. Эҳтимол тағдир шундай бўлса керак. Шунингдан кейин биз 2-чи қатим, 3-чи қатим ва нурғун қатимлар учуришиб қилиш натижасида тунжи қатим эришган начар баҳоимизни аста-аста йўқ қилдик. Ҳамда қариш тарафнинг вужудида кишини жалб қиладиган нурғун тарафлар борлигини байқаб, дастлабда қариш тарафга қанчалик ўш бўлган бўлишимиздан қатъий назар яқин дўстлардан бўлиб кетдик. Биз яна дўстларимизнинг тўғри тушанмасликларини байқасақ, ҳамеша қариш тарафни оқлайдиган сўзларни қилиб, унинг мижози сизларга кўрингандек эмас дедик. Бундай ишларнинг қатим сони кўпайгандан кейин бир-биримизга қараб кулишиб қўйдик. Ортиқ бир нарса демадик. Гарча ўқишмасликлардан сақланғили бўлмасиму, аммо бир-биримизнинг энг ожиз вақтларига, ўксиб йиғилган пайтларга гувоҳ бўлганлигимиз учун қариш тарафнинг қалбимиздаги ўрнидан қилчи гумонланмадик. Навода тунжи қатим кўришгандаги таъсиротни печатлаватганли бўлса, биз бир умр душманлашиб ўтишимиз, дўстлашиш фурсатига мангу эришалмасликимиз мумкин эди. Элим яхши, биз ташқи кўриниш пардасини йиртиб ташлаб, техимо ҳақиқий бир-биримизга яқинлашишни ҳоладик.